0: 平常龙七年七里空，别给龙七年谈的龙七六七里钱输赢。
1: 空军力在哪里呀？军工给拆给团结军队写不来，军工啦，军工外堂，军工恰着我写不，团外套，军工外啦扛家团结呗，军工外个，男生你个过了，我就输不堂，他个能行个？高外扩团点把就不写不来，日军高外过了呀，日伪那呢黑马那呀，脱须阴写呗，必须顶点子写呢，多对子，加这三百把男啦，我就输不赢，日军高外写不听，可惜日军不济南。Gacha Chidakwa Tang Yana Cheju Mixe Jensi Osu Yeje Cheju Sebul Mewa Shigla Kogu Gu Yueba Yang Konga Ngode Song Sumbare Benangandu Kongi Lizenang La Shabe Ruinana Himalaya Koshu Yinshibe Bedobul Ya Chatun Shiba Yina Gershi Ri Nangne Gacha Himalaya Di Losu Karne Koshu Ri Sheje Cheju Di Sebul Mewa Dabu Dindade Shian Rikdun Gawa Gabla Yayina Ngazo Neda Di Nangne Shibe Neji Dugala Di Neda Di Nungu Zawa Chane Nangne Shibe Nang Tidang Zhoje Nyangmana Jarje Peju Chigre Peju Cheba Kei Da Nubo Kare Tumba Resna Gaja Cheju Mixe Jien Tiyang Bena Ngazo Hongi Bela Tashaje Shibe Na Himalaya Dabu Di Rola Gaja Cheju Mixe Jien Tiyang Gershi Tegay Kung su yueba tundi na chukchimu shira dinga de ala. Da digabgi keju sej duwa la. Di keju dini nga zu gaja dili ya keju yakbe cha yu na yakbe cha, xienbe cha yu na xienbe cha. Nguyu gu nizu nguyla doje lek xien kangrung shi cha ne xie chua kwa zi de. Di karas na gaja di keju kangyu ba nguyla doje tine lek xien yi to na me chua kwa zi de. Xien nga zu bera dinda xabi na 계급 난내 장계 멤버로 망수 2인 더블야 차츠는 슈바이나 그것이 계급 질레 가자 캐주 미세제 랑게디 로수 까네 멤버로 망수 2인배 캐주 시에버더부 다다가는 신기 차외 난내 구조 치바니 타시에 로시버더부 카도기 난내 마보 당 치시바드부 다가는 신기 공다 망부 낭내 숭어 젠티 멍미워 시바드부 도도 상마 리듄 가와 베샤다르발라 리듄 가와 시에베 급데 양제 두베 도지 라게 안돌리아 셴메 딘데주 숭버발라 리듄 간네 숭버데 근데 틱치마디 미듄레 숭버데 제단디 튼다디 카르에스나 리듄 가와 코든데 베급라 야이나 네마도 Leta di na jugu maare songpa de. Tai ne zawa la yaayi na jigla jugin jigshu la jugu maare se dinde ngwe la songwa maare la shugla kwe meba jire. Nde yangje dhubay doji la ge rikdun ka ne midun le se ge ta nele ni gawe tuen tenpar jugbe keju jorwa la. Keju dinde jigla mikje jogdom ki rengshin tenpe kone rikdun ka ne midun le